ngeen ànd ci ak seen mbokk Bay Mokhtar Touré Mohamadul Amine Thiam nekkal ñu ci wàllu machine bi. Ñi ngi sant borom bi tabaraka wa taala tey siyaara bokk yi yëpp nag di ndokkeel jaami yàlla yi ci feet gi ñu génnee ni le nga xam ne bi muy jublu si toogoon nañ fii waxtaan ci ñaanoon borom bi pour fekkee ko, ñaan borom bi it mu yombal lépp lu ci aju. Léegi nag feet gi joxe na gannaaw gis nañ ne li ñaanoon borom bi moom may nañu ko, fekkee nañ ko, tal nañ ko, kenn ku nekk def na sa kem kàttan. Léegi nag ñaan borom bi tabaraka wa taala yàll na ko nangu te gërëm ko. Yëngatu yi yépp yàll na nekk iskale yuy éegal jaam ñi, yóbbu leen ci jege seen borom, xam seen borom. Ñu ngi ñaanal bokk yi nga xam ne ñi ngi yëg mettit ci seen yaram, ñi ñuy topp ak ñëpp fuñ mën a nekk. Am na ñu tëdd ci kër yi, ñi ngi yëg mettit ci seen yaram, yàlla na yàlla saafara leen ci xanamug wér. Am na ñoo xam ne ñoom jot nañoo dem l'hôpital waaw, uti docteur, yàlla nañ dajeeg seen docteur ndax ñu wér. Am na ñoo xam ne nag sonnaguñoo dem docteur te mënuñoo tëdd ci kër yi, ñoom ñi ngi soox di jog di cogor cogor yi dégg nga, pour lan? Pour jéem a uti dépense, mënuñoo toog ñooñu itam. Ñaanal leen borom bi tabaraka wa taala yàlla bettee leen xewal te may leen fan wu gudd ak yaram bu wér. Ñaan jàmm ci Gambia, yàll nañu yàlla yokkal jàmm. Waaw, bañ yëg ne rek am nañ jàmm, waaye yàll nañu yàlla xaaral njaboot gi nga xam ne ñooñu war a uutu bu ëllëgee. May leen xam-xam, may leen xam-xam, te defal leen njub. Ñetti yëf yi le nañ koy ñaan, nañ koy ñaanal njaboot gi. Ñetti mbir yi le nañ koy ñaanal njaboot gi. Waaw, gannaaw buñ dundee nañ xam xam-xam. Xam-xam nag buñ ko waxee xam seen borom di ko wéetal, waaye xam lépp luñ war a xam ci àdduna, luñ war a jàng rek. Gannaaw xam-xam nañ am alal, ndax am-am bi tamit danay dimbale nit ki ci dundam. Jamono ji loo def xaalis a koy def ànd ak seer lool, te niruhut luy am tànki gannaaw tànki kanam rek la am. Kon nañ ñaanal njaboot gi xam-xam, ndax yunt yàlla Muhammad daan na wax ne sallallahu alayhi wa sallam, xalal ju baax ju nekk ci loxol waa ju baax mu ne lu baax a ngoog. Xalal ju baax ju nekk ci loxol waa ju baax. Kon nga gis ne safaan bi day am, mooy alal joo xam ne baaxut nekkut ci loxol waa ju baax. Boobu moom xam nga safaan bi lay doon, ndax borom daf koy yàqee. Su ko defee ñi am alal, waaye gannaaw loolu nag am nañ xam-xam, am nañ alal, nañ am njub nag. Njub yépp nag njubam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Su ko defee kon ñu ngi ndokkeel ñëpp loolu lañ bëggoon a jiital. Biñ fi mujjoon a toog ak yow, am na benn programme bu ma juumut, ñu ngi woon ci ay hadis yu gàtt, wax yu am solo yoo xam ne daf dañ ko ay dénkaane la yunt yàlla Muhammad doon dénk xeet wi. Toujours rek dénkaaneem dañ koy soxla ci jamono bu nekk. Kon nag ñu door ak yéen programme bi fii ci West Coast 2 waxoon nañ fi ittaqillaha haysu ma kunta. Dénkaane yiñ fi doon wax bokkoon na ci

jërëjëf mbokk yi, su ko defee rek ñëw nañ fii ci pipeline war leen naa indi lépp lu féeru see ci julig àjjuma gi. Ni ñu koy defee saa su ne ñu ànd ak Bilal Moutar Aw ci noddu bu njëkk bi.